0: isso. Eu não tenho medo, mas eu tenho mal em isso. Eu não mando ele dar o dinheiro de
1: dia.
0: Mas tem que ele pede o dinheiro de
2: dia.
0: Ah, não, pô, ele disse, ah, não, a pergunta se vai, se você vai, se vai, se vai, se vai, se vai,
1: se vai, se vai, se vai, se
0: vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai,
1: se vai, se vai, se vai, se
0: vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se
1: vai, se vai, se vai, se vai,
0: se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai,
1: o que mamãe era aí? Me vai te olhar mais ano. Que a minha família ima pequeno.
0: Por que bati meu colo o amigo lá tá com a mim? Mas eu não vou me pedir. Eu não vou me pedir dinheiro.
1: That is not what me.
0: Not.
1: Any candidate, you are worse. Okay, but me the bad one. No record. I thought he did, but I'm not seeing it.
3: No record. Yes.
1: So this is what I hear.
3: Hey, yes.
1: 1 million.
0: Yes.
1: You are going to be additionally.
0: Bem, eu bati uma nova menina, ele me conhece uma coisa, botou uma nova coisa, e nem eu, porque se ele...
1: So, qual o ano de condição vai?
0: Ah, não se vale muito, porque eu não
1: vou... Ah, ué, tipo, eu nunca tinha...
3: So, e o ano, como a fora, aí ele, xerê, tô bati uma missa, ou tudo de neste dia, é, calado, não, é, calado, não. Não, já que eu havia ele, com fora, chori, que ele adora meta, e calado, meta, o sangue, titi, o agobi, meso, e que de nati, agoma, calado, o agoma, no idade, não, e que tá ni agobi mesolaro di agometa ikorita meta kan le yande to fin deni le ikorita meta kan le yande to fin deni o ikorita meta kan le yande to fin rona abayo mi o ni danu fun o ah the record is here the testimony is here iwo ni ko wa imo ko ti lo kakiri o ibere ti mo fe bi e ijo ti wa ti bugu agbari ibele ti mo ti bi ti mo fe bi e ide o ti wari to ba ti wari lo mura oh my god o ma ni agba ni wednesday to fi ma di thursday then oni ni marathon be
2: oni ni o
3: ago meta o
2: so
3: ago meta o
2: be ni sir
3: eni ojo wednesday
2: ka
3: ma gbadua to fi ma di ago meta awon na so olorun ati awon olori emi
2: ah o
3: ma lagbara
2: ti ba ni agbara o
3: ta ba pari yen lago meta abele adua
2: ni
3: so ru ni ago ma kan labo la
2: be
3: ase wa ago ma wa re ta ba ba to da ya
2: ta ni agbara
3: ta ba wa simi die to ba di ago meta
2: yes sir.
3: Ah, lati ma wonu ojo. O di ago meta koja, na ma show you.
2: Yes sir.
3: Don't do me.
2: Calorie.
3: Ah, only stop the evil stop.
2: Dai ji buruku duro.
3: Stop the evil stop.
2: Dai ji buruku.
3: One of the more rich to nja iji gbese, iji agbanu, iji arina, iji arilo, iji aromo bi, iji arore.
2: Yes sir.
3: Oni ru ru rich. Olorun ma da we.
2: Amen.
3: Woni ko fi gbagbo wa.
2: Igbagbo ni.
3: Momo joko.
2: Momo joko.
3: De ti sole ka. Mo de tun su.
2: Yes sir.
3: Mi pe gbugbo eni to ba wa, la ma furo mi budu agbara.
2: Yes sir.
3: Ofe ni o. A tu fun olose.
2: Ah. mo fe gbe ri ti e bayi mo fe gbe ri ti e bayi amọ ki to ma fun eni number to fi ma so ri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fa shilabun aya lu ore fun awon eniyan meje kan leni aya lu ore ti won ba pade ri ni aya lu ore ti o sele ri ni aya lu ya lu to po je oye eniyan lo mura le ni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori awon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse leni oh iwe jo an lori karun oni wa ti angeli badigba siro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to ko ma je yode kuro nbe eh oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse oluwa ni o fe se ipa ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fe nu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won oh my god egbo ile ko ore in the name of Jesus.
1: Amen.
2: Ogbe eyan o ti fi ore majemu ejidi re ranse bo o le se laaro yi o fe sada mewa o fe so re re oh my god o de fe se je egbo ati awon to luwa ni ko ba le 8800 bi ejidi fo gbogbo awon won yi laaro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fe ni account number ka wo eni meji akoko na account number to fi ore rubo re si atore ejidi ati majemu yen to fe fi sile ko sile you BA U BA new oh yeah 10 2 4 24 77 5 0 50 80 U B A U B A but let us see 10 2 4 77 5 0 50 80 àmọ́ tọ́ ọba ọba orí rẹ̀ gbọ́ wà á dẹ̀ ṣeré ẹwọ́ wo yorùbá jọ sọ pé mo ṣeré kò gbèmí ó lọ́wọ́ kan ìka nínú ni ẹ̀yin méje àkọ́kọ́ yẹn èyí ló fi mọ̀ pé ọlọ́run nìkan lálágbára àti pé lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run nìkan lókun mo sọ bí ihun òlíì ní kí ìyanu kò tó bá yẹ èèyàn méje àkọ́kọ́ yẹn àti gbogbo ẹni tó máa fi sọ ọrọ̀ ìrúbọ lónìí mo ní ilẹ̀kùn ó lọ gbogbo ẹni tó máa san májẹ̀mú tó máa san orí ẹ̀jẹ̀ to ba sore maje mo sofa ti edidi re yen iyanu ma de in the name of Jesus
1: amen
2: go aka number na le kan si UBA 10 2 4 24 77 5 0 50 80 oruko to ma ri nibe Christ ati lele atamata se 10 2 4 24 77 5 0 50 80 aka number na niye bo se nda si ba ona shi ogun re shi oro na
1: amen
2: jelo ma le in the name of Jesus
1: amen
2: ah ki ma ba gbagbe tori mo fe gbe ko le yo eyan kan soso sugbon ko to wa di yen gbogbo iwo to n gbo mi ni sagamu lowo lowo
4: bi mo fe ja ti dole
2: ma wa la go meji la ro ni ba mi idi ni to nbere
4: a lo mura 24 hours
2: a ti ba be ni ago meji la to ba wa a do fa ya pade loju ona ke a ti nlo ah daddy program ma pe kan to lo ko possible idi re ago meta lo bere badan ko to wa di pe a ma gbera nko sori pe o ti lo so iwo to fe ri mi ateyi ta ti sise abela yen iwo ti mo ti fun ni kini imo ope yen iwo ti o ti gbo oro oro yen bi awon eyan ti o ba se nta sori awon kan ma lo gbona e bi awon eyan committee lojo sunday lojo wednesday to koja e bi awon eyan inu mi dun ko bi mo se sono lejo awon eyan wa test o bojo se ro to yen be ni ni waju oba to la ye atorun won wa mo pe ko si fake nbe mura le ni o emi ojo wednesday emi yi gangan o ma ni agbara ju nigba to ba ma di ago meta lojo oba to la ye atorun ati ma shibudu agba oluwo
4: oluwo
2: oro na to ge te gbeda abe bridge wo ro
4: be
2: ni ta si to nponu egbe do luwe ta si yen ni ko
4: mo
2: kan je si oluwo jo
4: ko
2: ba ti do luwo jo go ke sope
4: ko
2: ni atamata si
4: iwo
2: ro si oluwo jo oluwo jo si atamata si eni wednesday
4: ni
2: ago meta la jo ma be la ola la to ma pari ama la ro
4: yi
2: ijokun community
4: hall
2: ijokun community
4: hall
2: to wa london sabo ibe la ma wa lati ago meta lo to ba ti wa di ago meta ati pari ni ama wa ni badi lo mu wa
4: o ma lagbara
2: to fe tele wa lo
4: ni
2: lati sada mu
4: Yes, sir.
2: Ma dear, in the name of Jesus.
4: Amen.
2: But some of you to be eyes block. I want to know who you are. I want to know you. She don't know you. I want to see the day. So we want to need you. Can't be a jabu katunja. A joke community or younger sabu bridge. So when tell one you could do. Lord deke to at your daughter gbogbo eyin te wa ni mo we bafo gbogbo won to wa ni ogijo gbogbo e te attend the singing e tete de
3: kansẹ̀ ìlà ọkọ̀ máa ṣe láàrọ̀
4: bẹ́ẹ̀ni
3: ago bíi méje nìkan ti máa fura ago méjìlá la máa parí bẹ́ẹ̀ ìwọ́ tó fẹ́ tẹ̀lé mi tá a jọ fẹ́ lọ bùdó agbára níbàdàn ti kó ẹrù ẹ̀ dání gbogbo ẹ̀ kájọ pàdé jẹ́ fẹ́ ní nọ́mbà tó

Hello? Hello? Our network, Isha. Hello? Hello? Hello? Hello? Yo, mo nkan to nfa wahala laarin awon ati network lale yi. O da ta lo wa nbe? Eh, e je ka mo. Ta lo wa nbe yi o?